kunjalo webalalele sokunjalo wengena zomuntu sokunjalo ngene kamama wo yebiya baba ingani sokusile manje sokusile manje sokusile manje mabevuka baba.